olsun yavrum, arpeteyim, ışılda kışım, bağışla.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

Darıxıb sənin üçün şəhərim, həsrət çəkib daş kəsəklə yollarına. Darıxıb sənin üçün şəhərim, payız düşüb sən nəfəsli baharına. Darıxıb sənin üçün şəhərim, həsrət çəkib

0: hemen sipariş edebilirsin. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini

0: faizedek endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00-3w-kaspak.az.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz.

0: ve illi 12 faizle geri al. Ele indi. Ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

pis xəstəlik deyirlər. Amma ən pis xəstəlik öz sağlamlığına laqeydlikdir. Erkən müayinə can qurtarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. İslam İnqilabi Keşikçiləri Korpusunun Hörmüz Boğazında keçirdiyi əməliyyat zamanı iki partlayış baş verib. Bu barədə Tasnim Agentliyi məlumat yayıb. Hörmüz Boğazının girişi yaxınlığında bir sıra hədəflər zərərsizləşdirilib. Suriyanın paytaxtı Dəməşqdə mikroavtobusda baş verən güclü partlayışlar nəticəsində 2 nəfər ölüb, 13 nəfər yaralanıb. İlkin ehtimala görə partlayış nəqliyyat vasitəsində quraşdırılan partlayıcı qurğunun işə düşməsi ilə baş verib. Husi silahlıları Səudi Ərəbistanının Necran şəhərində mülki hədəflərə hücum ediblər. Ölkənin briqada generalı Turki Əl-Malikinin sözlərinə görə, husilərin hücumu nəticəsində bir qadın və 4 yaşlı uşaq da daxil olmaqla 11 nəfər mülki şəxs yaralanıb. Onun sözlərinə görə, bir yəmənli, 2 misirli və bir pakistanlı da yaralanıb.

tarixində ilk belə hadisədir. Bütün ermənilərin katolikosuna və 6 yepiskopa qarşı cinayət işi üzrə ilkin dinləmələr Armavir vilayətinin ümumi yurisdiksiyalı birinci instansiya məhkəməsində keçiriləcək. Xatırladaq ki, bu ilin fevral ayında Ermənistan Baş Prokurorluğu ikinci Qaraginə qarşı cinayət işi açıb. Onun ölkədən çıxışı qadağan edilib. Amerikalı astronavtlar Jessica Meir və Anil Menon orbital laboratoriyanın xarici hissəsində quraşdırma işlərini uğurla başa vuraraq Beynəlxalq Kosmik Stansiyaya qayıdıblar. NASA məlumatına görə hazırda Beynəlxalq Kosmik Stansiyada 7 nəfərlik heyət çalışır. Heyətə Roskosmos, NASA və Avropa Kosmik Agentliyinin Fransalı astronavtı daxildir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının New Mexico ştatında məhkəmə Facebook və Instagram sosial şəbəkələrinin sahibi Meta şirkətini yetkinlik yaşına çatmayanların əqli sağlamlığına vurulan zərərə görə 567 milyon dollar təzminat ödəməyə məhkum edib. Vəsaitin böyük hissəsi uşaq və yeniyetmələr üçün psixoloji dəstək proqramlarına yönəldiləcək. Məhkəmə şirkətə gənc istifadəçilərin təhlükəsizliyini gücləndirmək, o cümlədən sosial şəbəkələrdən istifadə vaxtına və təhlükəsizlik tədbirlərinə

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga dolanın.
1: Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00 www.kaspak.az.
4: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30.000 manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
3: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-00-00 www.kaspak.az.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 12'dir.

Salam hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. İslam İnqilabi Keşikçiləri Korpusunun Hörmüz Boğazında keçirdiyi əməliyyat zamanı iki partlayış baş verib. Bu barədə Taslim Agentliyi məlumat yayıb. Hörmüz Boğazının girişi yaxınlığında bir sıra hədəflər zərərsizləşdirilib. Suriyanın paytaxtı Dəməşqdə mikroavtobusda baş verən güclü partlayışlar nəticəsində 2 nəfər ölüb, 13 nəfər yaralanıb. İlkin ehtimala görə partlayış nəqliyyat vasitəsində quraşdırılan partlayıcı qurğunun işə düşməsi ilə baş verib. Husi silahlıları Səudi Ərəbistanının Necran şəhərində mülki hədəflərə hücum ediblər. Ölkənin briqada generalı Türki Əl-Malikinin sözlərinə görə, husilərin hücumu nəticəsində bir qadın və 4 yaşlı uşaq da daxil olmaqla 11 nəfər mülki şəxs yaralanıb. Onun sözlərinə görə bir yəmənli, 2 misirli və bir pakistanlı da yaralanıb. Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava hücumları davam edir. Ukraynanın Sumy vilayətində bazara endirilən dron zərbələri nəticəsində azı 10 nəfər yaralanıb. Vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri Oleq Qriqorovun sözlərinə görə yaralılardan ikisinin vəziyyəti ağırdır. Zərbə nəticəsində poçt şöbəsi dağılıb. Bundan əlavə fərdi yaşayış evlərinə də ziyan dəyib. Rusiyanın isə Yekaterinburq şəhərində yerləşən Wildberries logistika mərkəzinin damına 3 pilotsuz uçuş aparatı düşüb. Hadisə nəticəsində yanğın baş verib. Binadan 800 nəfər təxliyə olunub. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Foreign Policy jurnalını yazır ki, Rusiyanın son hücumlarından sonra Qara dənizdə yükdaşımalar demək olar ki, dayanıb. Məlumata görə, raket və pilotsuz uçuş aparatları ilə hücum təhlükəsi səbəbindən gəmi sahibləri marşrutlardan imtina edirlər. Nəticədə, Ukraynanın taxıl ixracı təxminən 3 dəfə azalıb, dəniz daşımalarının qiyməti isə demək olar ki, 2 dəfə artıb. Jurnal xəbərdarlıq edir ki,

vəziyyət dəyişməsə, yeni ixrac mövsümündə dünya ərzaq bazarında ciddi problemlər yarana bilər. Taylandın Nontaburi əyalətində məktəbdə baş verən atışma nəticəsində ölənlərin sayı 7 nəfərə çatıb. Hücuma məruz qalan 3 müəllim və 3 şagird həlak olub. Bir şagird isə intihar edib. Yaralanan 15 nəfər xəstəxanalara yerləşdirilib. Onlardan da ikisinin vəziyyəti ağırdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının New Mexico ştatında məhkəmə Facebook və Instagram sosial şəbəkələrinin sahibi Meta şirkətini yetkinlik yaşına çatmayanların əqli sağlamlığına vurulan zərərə görə 567 milyon dollar təzminat ödəməyə məhkum edib. Vəsaitin böyük hissəsi uşaq və yeniyetmələr üçün psixoloji dəstək proqramlarına yönəldiləcək. Məhkəmə şirkətə gənc istifadəçilərin təhlükəsizliyini gücləndirmək, o cümlədən sosial şəbəkələrdən istifadə vaxtına və təhlükəsizlik tədbirlərinə nəzarəti artırmaq tapşırığı verib. Meta isə qərardan apellyasiya şikayəti verəcəyini açıqlayıb. Avropada minlərlə insan istidən ölüb, bu barədə Bloomberg agentliyi məlumat yayıb. Hesabatda qeyd olunub ki, İspaniya, Fransa, Böyük Britaniya, İsveçə və Hollandiyadakı dövlət qurumları və tədqiqat institutlarının məlumatlarına görə regionda istidən ölənlərin sayı 25 mini keçib. Almaniyada ən çox ölüm halı qeyd alınıb. Robert Koch institutunun məlumatına görə, aprel ayından bəri Almaniyada istidən 11.900 nəfər həyatını itirib. İtaliyanın bütün böyük şəhərləri isti hava səbəbindən nəzarətə götürüləcək. Ölkə xəbərlərlə davam edirik. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Əmək və Məşğulluq Alt Sistemində hazırda müxtəlif işə götürənlər tərəfindən təqdim olunan 65 mindən çox aktiv vakansiya mövcuddur. Vakansiyalar üzrə ən yüksək əmək haqqı 10 min, ən aşağı əmək haqqı isə 400 manat təşkil edir. İşsiz və ya iş axtaran şəxslər vakansiyalara müraciət üçün Dövlət Məşğulluq Agentliyinin regional məşğulluq filiallarına və ya DOST mərkəzlərinə yaxınlaşa bilərlər. Burada kariyera məsləhətçiləri tərəfindən şəxsin məşğulluq imkanları qiymətləndirilir. 9 illik orta təhsil bazasında kolleclərə tələbə qəbul üzrə ixtisas seçimi avqustun 9-u saat 23:59-a dək davam edəcək. Abituriyentlər müəyyən olunmuş müddətə dək qəbul olmaq istədikləri ixtisasların kodlarını abituriyentin elektron ixtisas seçimi ərizəsinə daxil edərək ərizələrini təsdiqləməlidirlər. Bu gün saat 10:05 olan məlumata əsasən artıq 7452 abituriyent elektron ixtisas seçimi ərizəsini təsdiqləyib. Onlardan 7099-u Azərbaycan, 353-ü isə Rus bölməsi üzrə müraciət edib.

Paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında ötən gün xeyli silah-sursat aşkar edilərək götürülüb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, bir avtomat, bir tapanca, iki qumbara, üç partlayıcı, 8 tüfəng, 2 patron darağı, 1 mərmi və 333 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkarlanıb. Bakının Sabunçu, Xəzər və Abşeron rayonlarında ümumi dəyəri 70 min manat olan elektrik naqillərini oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Polisin keçirdiyi əməliyyat zamanı əvvəllər məhkum olmuş 42 yaşlı Zamin Cəfərov tutulub. Araşdırmaya görə o, naqilləri sökərək Əlivan metal qəbulu məntəqələrinə satıb. Sonda hava haqqında. Bugün gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 30-34, Aran rayonlarında 34-39, dağlıq ərazilərdə isə 23-28 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərlər yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 30-34, Aran rayonlarında 34-39, dağlıq ərazilərdə isə 23-28 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Elektronika, məişət texnikası, mebel, avtomobil hissələri. Bütün bunlara ehtiyacın var, amma əlində kifayət qədər pulun yoxdur. Bir bankdan 15.000 manata dək böl ödə krediti bu problemini həll edir. Tək şəxsiyyət vəsiqənlə bir bankın partnerluq etdiyi çoxsaylı mağazalarda krediti rəsmiləşdirib alış-veriş et. Ödənişi isə 35 aya qədər hissələrə böl və ödə. Daha ətraflı bir bank çatı. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Xalqbankdan 50.000 manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50.000 manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin.

nə kimə baxmış. Aman, o gözlər, nə kimi gözlər. Bu ağlı baxış, nə kimə baxmış. Aman, o gözlər.

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga dolanın.
1: Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tərəfindəndir.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

tanrı bağışlar mı? Kismetindeki seçim yalan eder.

0: kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% faizi ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
6: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal asistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
4: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspark Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödə.
5: Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-200

Daş ürəklərdə yanıb, daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı, haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən ondakı tilsimləri sən, kürü ağıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab. Keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Suç ilə ərkinli ürəklərdə qəzəb tonqalına, neçə qəstin önünü kəsdiyi dayandırdı muğam. O ürək yanğısı, göz yaşları, bir çəngə bulud, oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabul segahın mayəsinə, deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram, mənə çox mətləbi

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Azərbaycan qalaları.
2: Bayat qalası. Bayat qalası Qarabağ xanlığının ilkin paytaxtıdır. Pənahəli xan Cavanşir qalanı 1747-1748-ci illərdə Kəbirli mahalında tikdirib. Hazırda bu qalanın qalıqları Ağcabədi rayonunun Kəbirli kəndi ərazisindədir. Qalanın divarları

0: 95 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 14'dür.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Gecə saatlarında Krım yarımadasındakı Qvardiyevskaya hərbi aerodromunda bir neçə güclü partlayışdan sonra böyük yanğın başlayıb. Aerodrom ərazisində eyni vaxtda iki yanğın ocağı qeydə alınıb. Obyektin ərazisində yanacaq sürtkü materialları ambara alışıb. Rusiya ordusu bu aerodromdan zərbə pilotsuz uçuş aparatlarını buraxmaq üçün istifadə edir. Rusiya ordusu Ukraynanın Sumi vilayətində bazara pilotsuz uçuş aparatı ilə zərbə endirib. Bu barədə Sumi vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri Oleq Qriqorov Telegram kanalında məlumat yayıb. 10 nəfər yaralanıb, ikisinin vəziyyəti ağırdır. Taylandda məktəbdə atışma nəticəsində ölənlərin sayı atəş açan şəxs də daxil olmaqla 9 nəfərə çatıb. Polis əməkdaşları məktəbdə atışma törədən şagirdin evinə baxış keçirib və onun nənə ilə babasının cəsədlərini aşkar ediblər. O, məktəbə getməzdən əvvəl onları evdə güllələyib. Hadisənin səbəbləri araşdırılır. Atəş açan şəxsin təxminən 14 yaşı olub. O, intihar edib. Kongoda Ebola epidemiyası yoluxanların sayı 4000-i keçib. Bu barədə hökumətin açıqladığı son statistikada bildirilir. Məlumata görə 1850 nəfər həyatını itirib. Qeyd edək ki, hazırki epidemiya dünyada qeydə alınan ikinci ən böyük Ebola epidemiyası hesab olunur və ən sürətlə yayılan epidemiyalardan biri kimi qiymətləndirilir. Avropada meşə yanğınlarının zərəri 19 milyard avroya yaxınlaşır. 530 min hektardan çox meşə sahəsi məhv olub. Ən çox zərər çəkən ölkələr İspaniya və Fransadır. Hesabata əsasən isti hava və quraqlıq səbəbindən payızadək qərbi və mərkəzi Avropada meşə yanğınları riski yüksək olaraq qalacaq. Xatırladaq ki, ötən ildə Avropada yanğınlar nəticəsində 1 milyon 80 min hektar meşə sahəsi məhv olmuşdu. Qayıdaq ölkəmizə. Tərtərdə 2 nəfərin ölümü ilə nəticələnən yanğınla bağlı şübhəli saxlanılıb. Baş prokurorluğun

ərazilərdə arabir duman olacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 22-25, gündüz 31-36, Aran rayonlarında gecə 22-27, gündüz 34-39, dağlıq bölgələrdə gecə 14-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağaslan idi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə, hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6%-ə dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi, Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Bir banklısan.

Sənə bir nəğmə quşdum mən adı da La La Fa Hələ səbr et, təkrar dinlə sözlərim

0: Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyanə etdiyimiz bir manat, birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği iyanə etmək olar. İyanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Kofbanko 18 Fevral 2005. yıl tarihli Merkezi Banka'nın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Seyahat planlıyorsunuz, uçuşa hazırlaşırken sigortanızı da unutmayın. Bir bankla seferiniz hem tehlikesiz hem de serfeli olacak. Ele indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun ve Paşa sigortayla seyahat sigortanızı 30% indirimle elde edin. İndiden herkese hoş istirahatler. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTƏ nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Sır sözün yadlara deyən deyiləm könül rəva bilməz.

Bulut keçdi ay hanı, qaşın kimi ay hanı. Bulut keçdi ay hanı, qaşın kimi ay hanı. Sənə oxşar yar gəzdim.

0: bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq

0: 91544-də zəng et.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axtafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 17'dir.

Salam hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanovdur. Avqustun 8-ci Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü və suverenliyini təmin etməsindən sonra formalaşan yeni siyasi reallığın beynəlxalq səviyyədə təsbit olunduğu ən mühüm mərhələlərdən birinin il dönümüdür. Məhz bir il əvvəl Vaşinqtonda Prezident İlham Əliyevin, Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trumpın və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın iştirakı ilə keçirilən görüş və imzalanan sənədlər Cənubi Qafqazda yeni mərhələnin əsasını qoydu. 8 avqust 2025-ci ildə Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Ağ Evdə sülhə dair saziş layihəsini paraflayıblar və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinə birgə müraciət imzalayıblar. Daha sonra Azərbaycan

0: Azərbaycan prezidentinin və Ermənistanın baş nazirinin Vaşinqton şəhərində keçirilmiş görüşünə dair birgə bəyannamə imzalanıb. Azərbaycanın və Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidentləri Ermənistanın baş naziri Ağ Evdə mətbuata bəyanatla çıxış ediblər. Paytaxtın Səbəli rayonu Yusif Məmmədəliyev küçəsində baş verən yanğın söndürülüb. Hazırda 3 mərtəbəli yaşayış binasının 1-ci mərtəbəsində yerləşən qeyri-yaşayış sahəsində qeydə alınan yanğının baş vermə səbəbi araşdırılır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğın söndürmə qərargahının rəisi İlqar Nəsibov.
1: Yanğın demək olar ki, 120 kvadrat metr sahəni əhatə eləmişdir. Bina qədimliyinə görə taxta konstruksiyadan ibarət olduğu üçün biraz çətinliklər yaratmışdır. Baxmayaraq ki, yanğın mürəkkəb yanğınlardan biri sayılır, binada xarici vətəndaşlar olmaqla 6 nəfər təxliyə olunub, bir nəfər yaşlı qadın həyəcandan həkimlərə müraciət eləmişdir. Onun da həyatına heç bir təhlükə yox.
0: Azərbaycan qeydiyyatlı yük avtomobillərinin Gürcüstan sərhəd keçid məntəqələrində üzləşdiyi ləngimələrlə bağlı məsələ diplomatik müstəviyə keçib. Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyinin rəsmi diplomatik sorğusundan sonra Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyi məsələyə münasibət bildirib. Ətraflı məlumatları Tbilisidən xüsusi müxbirimiz Ruslan Həsənov çatdırır.
2: Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyi təsdiqlədi ki, qeyd olunan məsələ müvafiq dövlət qurumlarının diqqətinə çatdırılıb və bununla bağlı qanunvericiliyə uyğun tədbirlər görülür. 5 avqust tarixində Azərbaycan Respublikasının Gürcüstandakı səfirliyi Azərbaycanın yük avtomobillərinin Gürcüstana daxil olması və ya ölkə ərazisində hərəkəti zamanı yaranmış ləngimələrlə bağlı Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyinə müraciət edib, qeyd olunan məlumat Gürcüstanın

0: edirlər deyə Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasında bildirilib. Məsələyə Gürcüstan Gəlirlər Xidməti də münasibət bildirdi. Qurumun açıqlamasında qeyd olunur ki, hazırda bütün sərhəd keçid məntəqələri istiqamətində yük daşımaları davam edir və Azərbaycan qeydiyyatı yük avtomobilləri ilə bağlı yayılan məlumatlar araşdırılır.
1: Xarici xəbərlərə gəlincə, Türkiyə, Səudiyyə Ərəbistanı və Pakistan arasında Məkkə birgə müdafiə sazişi imzalanıb. Saziş Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Səudiyyə Ərəbistanına işgüzar səfəri çərçivəsində imzalanıb. Sənədə əsasən, 3 ölkədən birinə edilən silahlı hücum hər 3 dövlətə qarşı hücum kimi qiymətləndiriləcək. Razılaşma müdafiə sahəsində əməkdaşlığın və müdafiə sənayesi üzrə strateji tərəfdaşlığın gücləndirilməsini, həmçinin regional təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsini nəzərdə tutur. Sənəddə vurğulanır ki, saziş heç bir ölkəyə qarşı yönəlməyib və regional sabitliyin təmin edilməsinə xidmət edir. Bildirilib ki, saziş Türkiyənin NATO üzvlüyünə alternativ deyil, onu tamamlayan mexanizm xarakter daşıyır. Avropa İttifaqı Rusiyanın Ukraynaya son hava hücumlarına cavab olaraq yeni sanksiyalar qəbul edib. Bu barədə Avropa İttifaqının xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas X hesabında bildirib. Məlumata görə yeni sanksiyalar Rusiyanın hərbi sənaye kompleksində fəaliyyət göstərən 5 fiziki şəxsi hədəf alır. Paylaşımda vurğulanıb ki, Ukraynaya qarşı həyata keçirilən hər yeni hücum Rusiyaya təzyiqlərin daha da artırılması üçün əsas yaradır. Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava hücumları davam edir. Ukraynanın Sumy vilayətində bazara endirilən dron zərbələri nəticəsində azı 10 nəfər yaralanıb. Vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri Oleq Qriqorovun sözlərinə görə yaralılardan ikisinin vəziyyəti ağırdır. Zərbə nəticəsində poçt şöbəsi dağılıb. Bundan əlavə fərdi yaşayış evlərinə də ziyan dəyib. Rusiyanın isə Yekaterinburq şəhərində yerləşən Wildberries logistika mərkəzinin damına 3 pilotsuz uçuş aparatı düşüb. Hadisə nəticəsində yanğın baş verib. Binadan 800 nəfər təxliyə olunub. Rusiya rəsmilərinin məlumatına görə itki yoxdur. Yerli xəbərlərə gəlincə. Tərtərdə yanğın törədərək 2 nəfəri öldürən və cinayəti gizlətməyə çalışan şəxs tutulub. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Aparılan kompleks istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində hadisənin əslində 2 şəxsin qəsdən öldürülməsi ilə müşahidə olunan ağır cinayət olduğu müəyyən edilib. Cinayətin izlərini gizlətmək məqsədi ilə evə od vurulduğu, hadisə nəticəsində evdə yaşayan ər arvadın öldürüldüyü və külli miqdarda pul vəsaitinin ələ keçirildiyi müəyyən olunub. Cinayət işi üzrə icraat Baş Prokurorluğun kriminalistika və informasiya texnologiyası

avtomobildə olan 4 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Onlar xəstəxanaya çatdırılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sonda hava haqqında. Sabah gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə arabir duman olacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 22-25, gündüz 31-36, Aran rayonlarında gecə 22-27, gündüz 34-39, dağlıq bölgələrdə isə gecə 14-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağaslanov idi.

0: Nə səndədir, nə məndə.
1: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
2: Reklamlar.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Kaspaq

0: Biz kreditle telefon 0777 722 00 00 www.kaspak.az.
1: Deluxe Residence Sibriz'də satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədriqindən 80.000 manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi.

0: danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga geçin.
1: Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Kristaldan mühteşem teklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə...

0: Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxresidence.az.
1: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş.

0: Hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları, Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu. 105 FM.
1: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
2: Danışır Bakı, saat 18'dir.

0: Salam hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump İrana qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatın tezliklə başa çatacağını bildirib. Ağ evdə jurnalistlərin suallarını cavablandıran Trump müharibə başa çatdıqdan sonra neft qiymətlərinin də enməsini gözlədiyini deyib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti əməliyyatların yaxın vaxtlarda yekunlaşacağına inandığını bildirərək, İranın mövcud vəziyyətə uzun müddət tab gətirə bilməyəcəyini iddia edib. Trump həmçinin Vaşinqtonun Tehranla danışıqlar apardığını və prosesin müsbət istiqamətdə davam etdiyini vurğulayıb. Onun sözlərinə görə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran arasında mümkün razılaşma yaxın zamanda əldə oluna bilər.
1: Gözəl münasibətlər olacaq. Mənim üçün böyük şərəf olan məqam bu bəyanatda TRIP, yəni Beynəlxalq Sülh və Rifah naminə Trump yolunun öz əksini tapmasıdır. Bu, xüsusi tranzit ərazisi vasitəsilə Azərbaycan Ermənistanın suverenliyinə tam şəkildə hörmət çərçivəsində özünün Naxçıvan bölgəsinə tam çıxış əldə edəcəkdir. Yəni, bunun nəticəsində hər iki tərəf üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyan bu ərazidə birgə əməkdaşlıq mümkün olacaqdır. Biz bugün Azərbaycan və ABŞ arasında iki tərəfli dövlətlər arası münasibətlərimizə yeni tarix yazırıq. Biz strateji tərəfdaşlıq yoluna qədəm qoyuruq və bir neçə ay ərzində strateji tərəfdaşlığa dair xartiya işlənib hazırlanacaq. Bu isə Azərbaycan üçün tarixi nailiyyətdir, çünki dünyanın ən qüdrətli ölkəsi ilə strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinə malik olmaq həm geniş fürsətdir, həm də böyük məsuliyyətdir. Bu strateji tərəfdaşlıq formatı bir çox vacib sahələri əhatə edir. Qarşılıqlı sərmayə, ticarət, enerji, bağlılıq, tranzit, süni intellekt, müdafiə sahəsində kontraktlar və terrorizmlə mübarizə. Bu günə qədər bu sahələrdə əməkdaşlığımız olub və ümid edirəm ki, gələcəkdə də fəal əməkdaşlığımız olacaqdır. Bugün əldə olunan böyük nailiyyət qlobal rəhbərliyinizin digər təzahürüdür və sizin dünya miqyasında sülh yaradan insan və dövlət xadimi kimi irsinizdir. Sülhün bərqərar

0: olunması uzaq görənliyi, siyasi cəsarəti və qətiyyəti tələb edir. Lakin ən vacibi odur ki, o bu işlərə inamı tələb edir.
1: Buraxılışımız davam edir. Türkiyə, Səudiyyə Ərəbistanı və Pakistan arasında Məkkə birgə müdafiə sazişi imzalanıb. Saziş Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Səudiyyə Ərəbistanına işgüzar səfəri çərçivəsində imzalanıb. Sənədə əsasən, 3 ölkədən birinə edilən silahlı hücum hər 3 dövlətə qarşı hücum kimi qiymətləndiriləcək. Razılaşma müdafiə sahəsində əməkdaşlığın və müdafiə sənayesi üzrə strateji tərəfdaşlığın gücləndirilməsini, həmçinin regional təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsini nəzərdə tutur. Sənəddə vurğulanır ki, saziş heç bir ölkəyə qarşı yönəlməyib və regional sabitliyin təmin edilməsinə xidmət edir. Bildirilib ki, saziş Türkiyənin NATO üzvlüyünə alternativ deyil, onu tamamlayan mexanizm xarakteri daşıyır. Səudiyyə Ərəbistanının cənubundakı Nəcran bölgəsində Husilər tərəfindən həyata keçirilən hücum nəticəsində azı 11 mülki şəxs yaralanıb. Bu barədə Səudiyyə Ərəbistanı Koalisiya Qüvvələri Komandanlığının rəsmi nümayəndəsi general-mayor Türki Əl-Maliki bildirib. Onun sözlərinə görə xəsarət alanlar arasında ikinci dərəcəli yanıq xəsarətləri alan bir qadın və 4 yaşlı uşaq da daxil olmaqla 7 Səudiyyə Ərəbistanı vətəndaşı, həmçinin Yəmən, Misir və Pakistan vətəndaşları var. Türki Əl-Maliki Husilərin mülki obyektləri hədəfə aldığını bildirərək, hücumu beynəlxalq humanitar hüququn kobud şəkildə pozulması kimi qiymətləndirib. Yerli xəbərlərə gəlincə, paytaxtın Həsən Əliyev və Rövşən Əliyev küçələrinin bəzi hissələrində hərəkət məhdudlaşdırılacaq. Səbəb aparılan yenidən qurma işlərlə bağlıdır. Daha ətraflı əməkdaşımız Vüqar Alışov məlumat verəcək.
2: Burada aparılan yenidən qurma işlər səbəbindən nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyətlər tətbiq edilib. Söhbət Həsən Əliyev küçəsini Koroğlu metro stansiyası ilə əlaqələndiriləcək yeni avtomobil yolunun inşasından gedir. Layihə çərçivəsində görülən işlərlə əlaqədar Həsən Əliyev küçəsinin Aşıq Molla Cümə ilə Koroğlu Rəhimov küçələri arasındakı hissəsi, eləcə də Rövşən Əliyev küçəsinin Böyük İpək yolu ilə Araz küçələri arasındakı hissəsi nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti üçün tam bağlanıb. Məhdudiyyətlər tikinti işləri başa çatana qədər qüvvədə qalacaq. Bu səbəbdən sürücülərə marşrutlarını əvvəlcədən planlaşdırmaları, alternativ yollardan istifadə etmələri və ərazidə quraşdırılan müvəqqəti yol nişanlarının tələblərinə ciddi əməl etmələri tövsiyə olunur.
1: Beyləqanın 1-ci Şahsevən kəndində 21 yaşlı şəxs kanalda batıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dalğıc xilasedicilərini cəlb olunub. Amin Əhmədovun batdığı ehtimal edilən istiqamətlərdə axtarışlar davam etdirilir. Sonda hava haqqında. Sabah gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə arabir duman olacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 22-25, gündüz 31-36, Aran rayonlarında gecə 22-27, gündüz 34-39, dağlıq bölgələrdə isə gecə 14-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
6: Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
9: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
10: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Təsəvvür

0: sonsuz deniz panoraması, infinity pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
1: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6%-ə dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
4: Bankov Baku. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yol

Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanov. Avqustun 8-ci Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü və suverenliyini təmin etməsindən sonra formalaşan yeni siyasi reallığın beynəlxalq səviyyədə təsbit olunduğu ən mühüm mərhələlərdən birinin il dönümüdür. Məhz bir il əvvəl Vaşinqtonda Prezident İlham Əliyevin, Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trumpın və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın iştirakı ilə keçirilən görüş və imzalanan sənədlər Cənubi Qafqazda yeni mərhələnin əsasını qoydu. 8 avqust 2025-ci ildə Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Ağ Evdə sülhə dair saziş layihəsini paraflayıblar və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinə birgə müraciət imzalayıblar. Daha sonra Azərbaycan Prezidentinin və Ermənistanın baş nazirinin Vaşinqton şəhər layihəsini paraflayıblar və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinə birgə müraciət imzalayıblar. Daha sonra Azərbaycan Prezidentinin və Ermənistanın baş nazirinin Vaşinqton şəhərində keçirilmiş görüşünə dair birgə bəyannamə imzalanıb. Azərbaycanın və Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidentləri, Ermənistanın baş naziri Ağ Evdə mətbuata bəyanatla çıxış ediblər.
1: Gözəl münasibətlər olacaq. Mənim üçün böyük şərəf olan məqam bu bəyanatda TRIP, yəni beynəlxalq sülh və Rifah naminə Trump yolunun öz əksini tapmasıdır. Bu xüsusi tranzit ərazisi vasitəsilə Azərbaycan Ermənistanın suverenliyinə tam şəkildə hörmət çərçivəsində özünün Naxçıvan bölgəsinə tam çıxış əldə edəcəkdir. Yəni, bunun nəticəsində hər iki tərəf üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyan bu ərazidə birgə əməkdaşlıq mümkün olacaqdır. Biz bugün Azərbaycan və ABŞ arasında iki tərəfli dövlətlər arası münasibətlərimizə yeni tarix yazırıq. Biz strateji tərəfdaşlıq

0: və mübarizə. Bu günə qədər bu sahələrdə əməkdaşlığımız olub və ümid edirəm ki, gələcəkdə də fəal əməkdaşlığımız olacaqdır. Bu gün əldə olunan böyük nailiyyət qlobal rəhbərliyinizin digər təzahürüdür və sizin dünya miqyasında sülh yaradan insan və dövlət xadimi kimi irsinizdir. Sülhün bərqərar olunması uzaq görənliyi, siyasi cəsarəti və qətiyyəti tələb edir. Lakin ən vacibi odur ki, o, bu işlərə inamı tələb edir.
1: Türkiyə, Səudiyyə Ərəbistanı və Pakistan arasında Məkkə birgə müdafiə sazişi imzalanıb. Saziş Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Səudiyyə Ərəbistanına işgüzar səfəri çərçivəsində imzalanıb. Sənədə əsasən, üç ölkədən birinə edilən silahlı hücum hər üç dövlətə qarşı hücum kimi qiymətləndiriləcək. Razılaşma müdafiə sahəsində əməkdaşlığın və müdafiə sənayesi üzrə strateji tərəfdaşlığın gücləndirilməsini, həmçinin regional təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsini nəzərdə tutur. Sənəddə vurğulanır ki, saziş heç bir ölkəyə qarşı yönəlməyib və regional sabitliyin təmin edilməsinə xidmət edir. Bildirilib ki, saziş Türkiyənin NATO üzvlüyünə alternativ deyil, onu tamamlayan mexanizm xarakteri daşıyır. Yerli xəbərlərə gəlincə, Daxili İşlər Nazirliyi kiber cinayətçiliklə mübarizə baş idarəsinin əməkdaşları müxtəlif xarici ölkələr edib ki, saziş Türkiyənin NATO üzvlüyünə alternativ deyil, onu tamamlayan mexanizm xarakteri daşıyır. Yerli xəbərlərə gəlincə, Daxili İşlər Nazirliyi kiber cinayətçiliklə mübarizə baş idarəsinin əməkdaşları müxtəlif xarici ölkələrin informasiya sistemlərinə kiber hücumlar təşkil etməkdə şübhəli bilinən Ramil Feyziyev və Elçin Abdullazadəni saxlayıblar. Saxlanılan şəxslər xarici dövlətlərə məxsus çoxsaylı web saytlarının serverlərinə müdaxilələr edərək internet resurslarının əsas səhifələrində dəyişikliklər edib, nəzarətə götürüblər. Bununla da ələ keçirdikləri internet resurslarının idarə etmə panellərinin satışını təşkil ediblər. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Paytaxtın Səbali rayonu Yusif Məmmədəliyev küçəsində baş verən yanğın söndürülüb. Hazırda 3 mərtəbəli yaşayış binasının 1-ci mərtəbəsində yerləşən qeyri-yaşayış sahəsində qeydə alınan yanğının baş vermə səbəbi araşdırılır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğın söndürmə qərargahının rəisi İlqar Nəsibov.
2: Yanğın demək olar ki, 120 kvadrat metr sahəni əhatə eləmişdir. Bina qədimliyinə görə taxta konstruksiyadan ibarət olduğu üçün biraz çətinliklər yaratmışdır. Baxmayaraq ki, yanğın mürəkkəb yanğınlardan biri sayılır, binada xarici vətəndaşlar olmaqla 6 nəfər təxliyə olunub, bir nəfər yaşlı qadın həyəcanla həkimlərə müraciət eləmişdir. Onun da həyatına heç bir təhlükə yox.
1: Tovuzda qətl hadisəsi olub. Hadisə rayonun Əlimərdanlı kəndində yerləşən fermada qeydə alınıb. 65 yaşlı Məhəbbət İsayevanın meydinin aşkar edilməsi barədə Tovuz rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. İlkin araşdırmalarla 29 yaşlı Ülvi İsayevin şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı odun parçası ilə xəsarətlər yetirərək qohumu Məhəbbət İsayevanı qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Tovuz rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanıb. Ülvi İsayev prokurorluq tərəfindən iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Əmək və Məşğulluq Alt Sistemində hazırda müxtəlif işə götürənlər tərəfindən təqdim olunan 65 mindən çox aktiv vakansiya mövcuddur. Vakansiyalar üzrə ən yüksək əmək haqqı 10 min, ən aşağı əmək haqqı isə 400 manat təşkil edir. İşsiz və ya iş axtaran şəxslər vakansiyalara müraciət üçün Dövlət Məşğulluq Agentliyinin regional məşğulluq filiallarından və ya dost mərkəzlərinə yaxınlaşa bilərlər. Burada karyera məsləhətçiləri tərəfindən şəxsin məşğulluq imkanları qiymətləndirilir. Paytaxtın Həsən Əliyev və Rövşən Əliyev küçələrinin bəzi hissələrində hərəkət məhdudlaşdırılacaq. Səbəb aparılan yenidən qurma işlərlə bağlıdır. Daha ətraflı məlumatı əməkdaşımız Vüqar Alışov çatdırır. Sonda hava məlumatı. Sabah gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə arabir duman olacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 22-25, gündüz 31-36,

0: Təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrisdə yeni həyat tərzi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 10-

0: kimi dağır. Mən belə fikirləşirəm. Bu kağızı sənin oğluna verək. Görək kağızı neyəcək?
1: Düzdür. Oğlumu çağırın.
2: Mənim birinci düşmənimi tapmışam.
0: Hə?
2: Gedərsiz, əl qolunu bağlayıb yanıma gətirərsiz.
0: Yox, yox, yox, yox, yox, yox.
2: Orada qalsa yaxşıdır. Ancaq nə istəsə, hamısına əməl elə, bütün arzularını yerinə yetir, başqalarının onun üçün işlədiyinə qoy alışsın. Elə tənbəlləşsin ki, yerindən də durmalı istəməsin, sakin. Ki, məktəbdə oxumaq artıq işdir. Zəhmətsiz də yaşamaq olar. Bundan sonra o axmaqlaşar,
1: tənbəlləşər.
2: Yaşı, danış görək onu necə tapdı.
0: İdman sarayına getdim.
1: İdman sarayı?
0: Elə yerdir ki, burada adamlar özlərinə yaman əzab verirlər, hə? İdman sarayına girdim. Girdim, gördüm ki, Azər dayanıb.
1: Al, oxu.
3: Oxu görüm.
4: Dostum Əfsan, biz hamımız səni gözləyirik. Gəlib çıxmırsan. Bugün uzundan öyrəndim ki, xəstələnmisən və çox istəyirsən ki, yanına gəlim. Biz mütləq yanına gələrik. Uzun sənin sehirli çubuğunu məndən xəbər aldı. Azər.
2: Rəyindən yox isən. De görüm dostun orada nə yazıb. Gərim anı ölənə tökülsün.
5: Əcəb söz dedin ata.
2: Ah, görürsünüzmü? Mən demişəm ki, oğlum atasına layiqdir, onun kimi kinlidir.
5: Yox, ata, sən məni başa düşmədin. Dost sözü işlətdin. Doğrudan da Azər mənim dostumdur.
2: Onu qaynar qırt yanına atın. Dayanın. O oğlanın sənə nə yazdığını bizə deməyəcəksən?
5: Yox.
2: Onda əmrimi yerinə yetir, kağızı qarala. Kağısı qarala. Ona kömür verin. Kömür verin ona. Yaz. Uzun yaxşı adamdır.
0: Uzun yaxşı adamdır.
2: Ona inana bilərsən.
0: Yaz ki, vicdanım haqqı.
2: Sənə nə desə, ona əməl elə. Yazdın.
3: Yazdın.
5: Ha?
2: Uzun. Kağızı al. Əgər bu dəfə də bir şey
0: Onda mənim özümü qırt yanına atarsan, hə?
2: Fikət,

0: Bura bax Nadir, bir adama baxanda görürsən ki, o pisdir, bədxalqdır. Ancaq bunun səbəbini özün də başa düşmürsən. Niyə belə?
1: Yaman xəyalpərvərsən, ha?
0: Yox, məsələ ciddidir. Sən isə gülürsən.
1: Açıq danış, nə olur?
0: Ancaq bunun səbəbini özün də başa düşmürsən. Niyə belə?
1: Yaman xəyalpərvərsən, ha?
0: Yox, məsələ ciddidir. Sən isə gülürsən.
1: Açıq danış, nə olur?
0: Necə deyim? Yanıma bir nəfər gəlmişdi.
1: Hı-hı.
0: Baş ayaq danışırdı. Fokus göstərirdi. Mənə yaltaqlıq elədi. Ən maraqlı burasındadır.

bilirsen Bakı qədər gözəl Bakın Sən ümidlər şəhərsən Safım Bakın Bakın mənim Təkim mənim Bakın mənim Məhəbbətim Bakın mənim Mehribanım

0: Azərbaycan Radiosu, dünyaya açılan pəncərə, sizin alim Qasımov.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən

0: Dirbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tərəfindir.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00-3w-kaspark.az.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.

0: için bir bank tətbiqi. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Bir məhəbbət azalacaq. Mən yox olsam, sən ölsən. Qış ömrümdə yaz olacaq. Mənim bu günümdə qayıdıb gəlsən. Gəl, cavanlıq yuxusu kimi gəl. Bənövşə qoxusu kimi gəl. Sevərəm təzədən səni. Gəl, çox uzaq bir qonaq kimi gəl. Yuxuma bir çıraq kimi gəl. Sevərəm təzədən səni. Gəl, cavanlıq yuxusu kimi gəl. Bənövşə qoxusu kimi gəl. Sevərəm təzədən səni.

Is it a sunny? Gel, o gözəl zamanlar kimi gel. Sevdalı cavanlar kimi gel. Sevərəm təzədən səni. O gözəl zamanlar kimi gel. Sevdalı cavanlar kimi gel. Sevərəm təzədən səni. Gel, görmədim o gedən səni gel. Unutdum mən nədən səni gel. Sevərəm təzədən səni. Gel, o gözəl zamanlar kimi gel. Sevdalı cavanlar kimi gel. Sevərəm təzədən səni.

bir məhəbbət azalır. Mən yox olsam, sən ölsən, qış ömrümdə yaz olacaq. Mənimlə

0: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik.
1: Reklamlar.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tərəfindir.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

müddət zərərli maddələrə qurşanan Miles Davis 4 il səhnədən uzaqlaşır. 1955-ci ildə səhnəyə qayıdır və öz qrupunu yaradır. Burada John Coltrane, Red Garland, Paul Chambers, Bill Evans kimi musiqiçilərlə çalışır. 50-ci illərdə müasir caz liderlərindən olur və fərqli eksperimentləri ilə sevilməyə başlayır. 60-cı illər qrupuna yeni gəncləri dəvət edir. Vine Shorter, Herb Hancock, Tony Williams və Ron Carter. Və bu qrupu Avropaya səs salır. Qastrol səfərləri onların uğruna uğur gətirir. Ümumiyyətlə, Miles Davis adı

istifadə edir. Deyilənə görə, onun bu marağının səbəbkarı özündən 20 yaş kiçik olan, qısa müddətdə də olsa ailəli olduğu model işləyən həyat yoldaşı olub. Bu xanımın rock, soul stillərinə olan həvəsindən Miles Davis də bəhrələnir və öz musiqisində istifadə edir. Yeni-yeni aranjmanlar etməyə başlayır. Təbii olaraq, bu musiqidə yeni musiqiçilər lazım olur. Tapır və onları qrupa dəvət edir. Joe Zawinul, John McLaughlin, Chick Corea, Dave Holland, Billy Cobham, Keith Jarrett və s. Onun hər dəfə qrupa dəvət etdiyi ifaçılar sonradan hərəsi ayrı-ayrılıqda çox məşhur caz musiqiçiləri olurlar.

Bir müddət sonra Miles Davisin səhhətində problemlər yaranmağa başlayır. Doğmalarının, sevimli musiqiçilərin ölümü, avtomobil qəzası, zərərli maddələrə aludə, polislərlə xoşa gəlmə situasiyalar onu dərin depressiya salır. 75-ci ildən sonra onu 6 il səhnədə görən olmur. Sağalandan sonra yeni albom yazmaq qərarına gəlir. Adəti üzrə yeni musiqiçiləri layihələrə dəvət edir. Ömrünün axırına kimi 1991-ci ilə qədər qastrol səfərlərində olur. Miles Davis yaradıcılığı boyu caz musiqisinə müxtəlif üslublar gətirib. Məsələn, elə cool cazın əsasını Miles

0: Hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Ürəyodum, daim yana, od püskürəm, alovlana, bacarmırsam.

0: Al. Bulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Ayaz Qasımov, yurdumuzun hər yerində Azərbaycan radiosu.